0: हुए हूफ दराज कितना दिन से फरार है भैया, फरार है कब से वो भगल है भैया, कई वर्षों के कोई ना पबको को सखवा चले है। और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर्स सेक्टर अधीन से अरे कैसे तू हूफ दराज के बराई कर ले बाटे। अब बतिया पूछे है दौंदर नाख मेदाख के ओम पंबारे मिनिस्टर तो हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फरमालक मिनिस्टर हूफ दात रियाद बरुंतो के तेज फर खादर रिख्त फे यहाँ पे पार्लियामेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक दिल ऐड मांग दर फन कमिशी देर फर सुख हिफ ऑनर सॉक अन फ्राक अन दे ना फोर्सेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेटर ऑफ वेलकम वेसे द फरमालक मिनिस्टर क्लीमर हूफ दरात ऑफ द होक्ता वास्क स्टेल फन द इन getiende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vordering zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter, hoe heeft u de heer Hoef dat bereikt? Dat jogito puche bole tukaise bereikele baate adhinwa. Voorzitter baate uademia farar he. Bole tu bole sap ademien ket op de hoogste sal ab adhin bata. Adhien reageerde en met een glimlach. U weet dat er zijn raadsmannen antwoordde. De parlementvoorzitter Aur Bhaiya Mahabharat. Nou, ro parhal hai. Gita kaise dhyan dewe hai. Ehi adhien. Aur hiya pe jhoot bole bhaiya. Bole hai ga tu jane raadsman advokat use. Uka bole contact kari se hans ke bole hai. NDB fractie leader Ibu Jones concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire je voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Joost Jones tot de kutere bij Jakali Oker. Oker voordeel meer het en meer kennen hij bij कि iedereen mag iedereen vragen stellen. सबके mag je vraag stel करके. Dat is het gewoon mensen. Of je adhien bent, of je president bent, maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. To Tony Amskub hiham, yaniki Hindustanse immigratie ke बहुत बधाई देते हैं। तो हम सोचिला जितने लोग हमारा फेसबुक पे है सुंदर हीरा रांच लगन और चित्रा और यानी कि इसरी टोनी राजा जोधिया आप सब के लिए एक गीत हम चलाते हैं और मिलके इसको सुना जाए। ये है हमारे परवसी के कहानी।
1: 140 बरिस हो गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए सुरीनाम देश। सपना देख के